Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. Tema. T